esi wani mo su su mu a ma woni ma papa ntumi memu ma yesu di mu ye jiriku form yesu di mu ye jiriku form yesu di mu ye jiriku form